tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme. Do zove.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo.

E, nima nam druge, valja sve basti na valce. Pokosit će nas kako siro novo debulo vrime. Pomeće nam traga, bolešćine, tice, krave, prajci, a iz nas bi suhja špirit. Još smo ljudi o užanci, još smo ljudi o užanci. Ajmo ča, kucogobo, dosta je bilo.

orkestar gre na gostovanja, se od Beča pa do Pešti, kiput samo do hotela što to voće za furešti. Med njimi su i klesari, neki su pak tišari, sto reka selu i tabelu i

estar iznutra vanka mlad. Di god da sam krenija, suputnik mi nevoja, ne znam di će odvesti.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

0: Evo, ovo je bio lijep uvod, ali preozbiljan se čini. Ja ću zato reći, u svojoj biografiji duhovito ste opisali. Karikirao profesore, iskarikirao ukor iz vladanja, pritajio se do fakulteta, studirao na dugo i široko, okrutnom igrom slučaja slučajno diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1978. godine, a po završetku studija nekoliko godina radi u struci koji je slučajno studirao kao projektant i nakon toga otkrio karikaturu kao način života i kao način egzistencije. Pa da mi krenemo od početka, od Markuševačke osnovne škole.
1: Da, evo, prošle godine ta moja škola je slavila 160 godina postojanja. Znači, to je ono zbilja škola koja ima tradiciju. I mi smo evo imali profesora jednoga koji je u petom razredu, zvao se Morović. On je osnovao likovnu grupu i u toj likovnoj grupi, evo, ja sam se odmah našao tamo i dobili smo tempere, boje, što je ono vrijeme bilo ono velika povlastica, i mogli smo trošiti boje koliko smo htjeli, dakle, i kistove i sve skupa. I onda smo u toj likovnoj grupi, evo, nekako nas dvojica, trojica malo zastranili u karikaturu. Znači, mi smo počeli, svi su crtali pejzaže, onako fine, ozbiljne stvari, nešto, mrtva priroda je to, a mi smo još nešto dodavali, neke likove koji su tu trčali, tako da, a onda nam je taj profesor dao produ

0: vratimo se mi još malo unatrag, evo gledamo zadnje konture Vjesnika koji je obilježio i vašu karijeru, dakle i rad u Vjesniku i rad u Večernjem listu, na kraju krajeva i Felix je tamo postao dnevna karikatura koju se čekalo i vidjeti što je Puntarić komentirao ovaj put. Vi imate sjećanje na brojne glavne urednike, na suradnju s njima i na kraju krajeva na te 70. i 80. godine.
1: Kad govorimo o Vjesniku, Vjesnikovoj kući, ja sam tamo počeo negdje 80-ih dolaziti nudeći karikature. Prvo sam počeo sa sportskim karikaturama u SN reviji, takozvanoj, i kasnije u Sprintu. To su bile sportske karikature na taj moj način. I onda je to je primijetio glavni urednik Vjesnika, Krešimir Fijačko, i vidio da evo, ovaj tamo se nekak drugčije šali nego što bi trebalo. I onda je on mene zvao da počnem s tom rubrikom koja se zvala E moj Darvine. Dakle, to čak malo prije njega je bio jedan grafički urednik, Zvonko Lener se zvao, koji je nakon jedne moje nagrade u Turskoj, koja je bila Grand Prix, on je rekao, ovoga bi morali pozvati, ovo je zbilja ono kao neka karikatura koja zaslužuje da bi se tu probalo nešto. I onda mi je dao tu jednu šlajfnu, jedan stripić od 3-4 sličice, gdje sam ja nacrtao taj E moj Darvine, što bi značilo, evo, Darwin je malo fulao u toj svojoj teoriji, znači ne je to baš tako, a pogotovo pri kraju te svoje ljestvice. Dosta smo skrenuli tako. I to je onda išlo i završilo je kasnije na zadnjoj stranici Vjesnika, i onda odjednom je glavni urednik Krešo Fijačko, on je nekako najzaslužniji za moju dnevnu karikaturu, jer me je stalno cimao po hodnicima, čuj, pa mogli bi ti ipak svaki dan, pa zašto ti ne bi svaki dan? A ja sam bilo neozbiljno, pa neću svaki dan, pa to je užas jedan. I onda on mene stalno cimala, a to je zato što je Otto Reisinger odustao. Otto Reisinger je tada odustao i više nije bilo Pere na zadnjoj stranici. I onda je on mene, kad god me vidio, ja sam se već počeo skrivati od njega. Opet će me pitati zašto ne bi ti svaki dan. I onda sam ja išao pitati tadašnjeg najpoznatijeg karikaturistu, dnevnog karikaturistu, Icu Voljevicu, koji je bio u Večernjem. Ico, dajte mi recite, evo, mene zovu da počnem u Vjesniku to isto raditi, šta to znači svaki dan? Prvo što mi je rekao, on je rekao, to ti je brate robija. Dakle, on je to meni dao vrlo kratku definiciju, sam se ja zamislio tu, međutim nekako me ipak to malo škakljao, rekao, pa idem probati, tako evo. Dakle, par dana nakon što je Hrvatska priznata 15. siječnja 92. ja sam negdje par dana iza toga, sam ja počeo dnevnu karikaturu u Vjesniku na zadnjoj strani, i to je trajalo 3 godine. Dakle, 3 godine u ratu, to je bila ta ratna dnevna karikatura koja je evo doživjela zbilja da su je čitali čak i branitelji u rovovima. I to sam imao povratnu informaciju da je to ljudima dosta ono značilo i opuštalo ih čučeći tamo u rovu. Oni su se smijali tome šta je izašlo u rubrici Felix. Dakle, to mi je bilo nešto onak što me jako poticalo. Eto.
0: A neki su stavili to čak i kao amblem.
1: Jedna brigada imala moju karikaturu, ne znam. Kasnije me zvao jedan pripadnik te brigade, da li ja to imam, ja sam to negdje dobio, oni su poklonili meni to, ja sam negdje to spremio u arhivu, ja to nisam mogao naći. Dakle, jedna si brigada Hrvatske vojske je imala moju karikaturu. Na karikaturi je vojnik koji ima minobacač i malo je okrutna do duše. I u taj minobacač umjesto tih granata sa gornje strane ubacuje goluba mira. Ima punu gajbu golubova mira i oni onda ih on ubacuju i oni onda lete gore s tom maslinovom grančicom, perje leti sve i oni nekud idu. Da, eto, to je bilo.

se volimo tajno, dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći, negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje, a ja mu nekad

Ja smatram da u Hrvatskoj su jako kvalitetne škole što se tiče klarineta, ali Slovenija ima veću tradiciju što se tiče samog instrumenta klarineta, ima stvarno dugu povijest i stvarno su tome predani. I sam profesor Kotar stvarno godinama se s tim bavi i upoznala sam profesora, svidio mi se njegov način rada i odlučila sam se upisati u njegovu klasu. U početku, na samom dolasku, bilo je malo teže zbog jezika, mislim, jesmo blizu Slovenije, ali kultura je skroz drugčija i sam taj nekakav odnos prema glazbi je stvarno drugčiji. Oni vode računa o kulturi, o umjetnosti, čak promoviraju mlade glazbenike, svoje slovenske skladatelje i to mi se jako svidilo. Ali s vremenom sam se navikla i prihvatila njih, oni su prihvatili nas. Tako da sam zahvalna na toj danoj prilici da mogu studirati u Ljubljani u klasi profesora Jože Kotara i asistenta Jurija Hladnika.

Smatram da svaki instrument ima svoje prednosti i svoje mane. Ja osobno nisam imala nekih velikih, rekla bi, tehničkih poteškoća pri sviranju klarineta. Profesor Dragan Colić mi je dao jako dobre temelje i sad ja te temelje u biti brusim u profesora Jože Kotara u Ljubljani. I smatram da od svakog profesora sam nešto naučila i smatram da svaki klarinetist mora biti svoja osobnost i svoja ličnost, da mi ne trebamo kopirati, na primjer, svoje profesore, nego od svakog profesora uzmemo neki element koji nam se svidio i od toga stvorimo svoju ličnost i personu.

Za sebe smatram da sam dobra klarnetistica, ali naravno niko nije savršen. Imam ja svojih nekih mana, ali i vrlina. Smatram da mi je najveća vrlina ta moja muzička osobnost. Kad ja stupim na scenu i želim nešto pokazati, ispričam neku priču s tom glazbom, ne želim samo pokazati i ja mogu to svirati tehnično, nego želim da slušatelji uživaju u tome, kao što sam ja uživala dok sam to vježbala i radila na tome. Svaki put kad krenem raditi novu kompoziciju, ja prvo svladam tehnične izazove i poslije se postepeno bavim fraziranjima, muzikalnosti, a nekad možda van granica toga šta piše u partituri, ali većinom se pokušavam držati partiture. Mislim, postoje različite teorije, neki će reći tu moraš svirat piano, tu moraš svirat ovako, ali ja smatram da svaki ima pravo na svoje mišljenje i na svoju interpretaciju u okvirima zadanoga što piše u kompoziciji, jer ipak ne možemo promijeni kompoziciju iz korijena, jer skladatelj je živio u svojem razdoblju, moramo se donekle držati te interpretacije i iako je to tako, konačna slika kompozicije će biti zadovoljena i svi će biti zadovoljni.

0: Bili su ovo Sela Vi i Barbara Suhodolčan. Igor Brešan napisao je stihove, uglazbio je, a izvešće je za vas. Ivan Mikulić je napravio aranžman. A odgovor na pitanje što se zbilo s Natali ćete dobiti sami i to od Igora Brešana, koji će potom tu pjesmu izvesti. Uživajte!
1: Kada Puškin još radi, vruće je ipak slatko, mlado se smijehom cladi, čim dumaš neće glatko. Nedeljom sneni ljudi velikog vođu slave, crveni trg se budi,

Slušam, kako si i tel i čuvam mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam samu. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo.